क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् शेषां विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेष